0: Rënda gjosa e dërket një gjithë e zhingje e piske, e ve bërmoj ka të lëtë gjithë zhingje e do e ve tërmele dhe gjleshe ku pove gjithë e bëne se zadonu, jani khuzi e vrau shëmbile pejdo bëbane, dhe me e zbëbinu ma musta ku shëbi, kur ke ku e gjëgari, e bërmoj ka të ku gjome dhe havet në sërgjate, e su e ne bëkem u në tërsëm, u e për që mbishme lo me të mjë e rejë kiri, dhe dhe se zadonu. Ima në
1: sigarek. Jo ditën e azimizm, brodarë bahte gjigoro, ka e kupim korum ke gjigoro të povejqen, bjëll binoma e në një bërë dhe hatë rëkët e sejëre të tërmëri barazili zi. Të ban, këske gjigoro ha bun, dhe zhvulli ba u rëkët dërgëhe të shtëgjë u pësh kushinit, sejëre shumë në të bërë pësh kushinit në faro zi. Në një abidja mun, gjë, abidja korum ke gjigoro kërë të do. Ma ditën e kam qëllatë do, ka sot pa ma, zaga kjo vakir bu, Dajko ma on bojëm drejt, në më ka shërë kërëm këtë gjigore të do, ma gjithë të gjina. A shuferë të ngi, hamit, dhe ako të parbërë të të rasën dhe qëndik matë amakil, dhe akone ke, on gjithë bëzërimon, dhe robën, o kësë këtë gjigore, kërëm këtë gjigore, hamit e khali kanë, hamit kanë, po vizëm. Avel vera, që ka se gjigore ke që, të shuhë, së i ke të rëmbë në bitë, jonë gjau në përë gjaldo, ma në rëbën që gjaldo, Amo që gjigore kësho të përrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr الدنيا يبوب من لو أو عقل دوري أو عقل دوري رب العالمين عقل دوري أو كوسكو جغورو تشكلي في النوف درجه ترميلي دو يون جيب كنشني با يون جيب زجبولي ترميلي دو كاتيلي دو أبو تجيب بقرأ دي قابو بيتا فوز الطمريج يكا ترى طمريج كل الطمريج تهوانين عن الطمريج أري بوشي دي هو يالدار با تروي قرم تجغوري يعني دونامو دونامو عدسوز يعني مقابل مقام الرصي بمان كاتواني توسا
0: أبي والله إذا سيدات خوش بات بل
1: يون جيتري طبعا زي ما حتى سوامي زي زبري ما با كل من الاسوامي بيستوي زر ما با بس خوشي با يعني با جيربانيا ابي جيل نك كمالجهو با جيرا دو قفاس مازون دونانالي چه غلق سروان مازون يساني بي سي حوالاتي هجا همي داريم بر ما كت خو بخنوه سلوغ لشي دان قفاس دا دیگر سپاس کرد من اول میره این ویسی با جربانی فلانسی یه وقت اساسیم ایمانه که گره که کرد راستی مدید پیکه بکر راستی و دو کسی پشتا پیکه بیدا پر رخ قفصی به راستی سور خود دار رخ قفصی به رخ جاده به یه گلیشی علاقه گلیشی بجا کمک و گلیشی پشتا پیکه بیدا همی علاقه گلیشی و تشتی دیتره همه تو بنا سر سر سر هکو بیشن ریکو پیاد اویل جمعه یو اویلی کمو را اصلا برای کمه کنترولی ها بس راسی دیمانه که گره گره اشان تصویل کمچی بس مقابل مقابل نعنی بو کسان توسا مقابل کسان توسا الله مقابل خوده
0: الله راست
1: دب قدرت و گلیشی کد نوف قفصی دو نه یه تو بتبرا قفصی باش در وی قفصی بو چی وی پشتون بودی دو پیکه پیدا
0: تبیرامل تبیرامل دیار دکی اینا ما مصطفی شوی ما مصطفی شوی
1: زنگی هست چه بیدی چه فلان چه با بیمن چه هم مال خو پا خوشو بجرا را گرین چه هم مال خو روزانه از چه جرا چه جرا لیکن دان مستو که با امجین من تجارتون مالون فاکس کن همین هر وقتا یعنی ولی او قفص دانه بیلی او تابلویت دانه بیلی که سانی بیسین یعنی حدا کنگی همدی کنگی
0: جان ما مستخو شبی تبیر من دیمنه که اینا گره جارا اف جسرت اوورپاس اف اوورپاس پیادا افید سر خاص سریعی وکیل بجنجادا سریع یه چه کرین نانی الفرمانده نکل رادیو نه تلویزیون و نکای مقامی و حتی دومای حتی گیتا مالتایج اف جسرت هین مونه نک پرورده این خست آزادی پرورده جیت هین ویجا دمه کی بری چند سالا یعنی من دید گلی جارا دل سر جاده درباز بن زاروگ دان عمر ما مستا اندازیار من گل اگه دیدین یعنی خدا باور نمجی سروی جسرت درباز نبوین جاده درباز من بسیار جاجه کری این بوشی سر درباز نبوین دا زاروگ بیشید والای از زاروگ که بناشم سر کردم دان عمر جدا بیشید والای پازیب عمرم اناشم سر کردم جهه جدا بیشید خدای پا ماست کم اغار از درباز کم اره پا او اوورپاسه پیاده و جسرت چکرین پا بوکه چکرین نبومه یعنی وکی مزلا پیکه میونه تا گوتی سالکا گلیش مخابن والا مخابن یعنی حکمت آنجهت پیوندی دا تقصیری ناکن بجا اف روشنبیری سرمن بینی که هم ده چند روشنبیری نی آنجی چند نه وکی تا گوتی تو امیدی هاتی دوکی تا گلی